0: جهان محو شود. من تهدید ایرانی با
1: قطر است. نهونالیسا. مشکل.
2: Деякі зрухи в білоруській думці відбулися ще у кінці минулого року в зв'язку з ось гетими відносинами Білорусі і Росії. Перше питання несе в 2007 році.
3: Корабль Терський музей.
4: Wirtschaft.
5: Trarira, die Post ist da. So lautet eine Zeile in einem deutschen...
6: Secretär d'État américain se plaignait de...